Kasama sikhomba ukuthi asambe songena nje kwizindaba zomthetho nobongile engwakamnyando uvela kwimnyando attorneys sihlale siba naye nje esibhekelela ke ikakhulukazi izindaba ke zama laws angibeke ilimi.

0: ingahle kodwa leli elingapha selidala leli belingconywana leli kwase kubamba leli ngathi liyaphila kwase kuba mnyama kutho kuyo.
1: Uzwa kunjani?
0: Ngiyabonga hamba. Asiqale namehlo.
1: Kanjani
0: namehlo nje ukukhulekela? Bekumnyama la indlu. Ngiyabona.